مزل خرشیا یپ خبی جای رانی ویت دایگری خبی تلشیا آرم کادروب رادگار مکتم سیوار کاموزر دلیوارم تپشیا رادگار سوار داو در پاوندگه جو خیمی چیر آمس کلشیا چم ساویت سویلی نبادی چن رو دیس مگی خویا چم ساویت مطار درده بی چن رو دیس گامو گیت دیا ممتی خبیلی سالانی چم سیوار گامی خارده با گولشی چکولی درده بی وردی ویتامی کالده با هی